nanga alamarile nloka ndunzela kuva mamana kunene mamana nilisima likulu ngopfu swinene hindla leyi afanela kuva ahlonipheka vekiwa andaweni ya yena 20 mora 18 minutos.

Vananga la Julia Duarte nyimela kuva mkiseti hakuna naye kuma lilane a kusiseke kuva mshirami shamba mkiseti wakuranzeka.

0: inotini ulongoloka na ina kulenzele nkoma kuva fsheta mahungu ya shifunza nkulu gazam hika 22 zora ja Msambiki.
1: Emissor Provincial de Gaza.

zakala ko ingisivu nangala neima lukanyi ka matimba kunene tikunkula Afrika shushi pingla tuwa hidutur mingu shako na kufuna.

iramba asa mathusi kuva tiphatsana hina loko aku teka nzingu muyimbeleli loyi a yi tsakisa.